magistralnoj cesti pod Romanija-Sumbulovac-Prevoj Romanija saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje i Zupci duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila inače kreću se od 10 do 30 minuta.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Dragi naši slušaoci, nastavljamo naše druženje dalje. Slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1868. u Peru i Ekvadoru u seriji zemljotresa je poginulo oko 25.000 ljudi. 13. augusta 1899. rođen engleski filmski režiser Alfred Joseph Hitchcock proslavio se kriminalističkim i filmovima strave koji su postali klasika u tom žanru. 1902. godine rođen njemački inženjer Felix Wankel, izumitelj rotacionog motora koji je po njemu dobio naziv.

Na današnji dan 1910. godine u Londonu umrla engleska medicinska sestra Florence Nightingale, koja je u Krimskom ratu organizovala prvu ekipu za njegu ranjenika, a potom osnovala prvu školu za bolničare. Na današnji dan 1914. Francuska u Prvom svjetskom ratu objavila rat Austro-Ugarskoj. 1923. Mustafa Kemal Atatürk postao prvi predsjednik Turske. Tokom vladavine do smrti proveo je radikalne reforme u zemlji, približivši Tursku Europi, ukinuo kalifat, umjesto arapskog pisma uveo je latinicu. Na današnji dan 1964. u Velikoj Britaniji izvršene posljednje smrtne kazne vješanjem dvojice zatvorenika u Liverpoolu i Manchesteru, osuđenih na smrt zbog ubistva. 13. augusta 1998. švicarske banke i jevrejske grupe postigle sporazum kojim je predviđena suma od 1,250 milijuna dolara kompenzacije za žrtve holokausta u Drugom svjetskom ratu. I za kraj današnje rubrike, na današnji dan 2004. najmanje 115 ljudi je poginulo, a više od 1800 je povrijeđeno u tajfunu koji je zahvatio jugoistok Kine.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Dragi naši slušaoci, nastavljamo naše druženje dalje. Slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1868. u Peru i Ekvadoru u seriji zemljotresa je poginulo oko 25.000 ljudi. 13. augusta 1899. rođen engleski filmski režiser Alfred Joseph Hitchcock proslavio se kriminalističkim i filmovima strave koji su postali klasika u tom žanru. 1902. godine rođen njemački inženjer Felix Wankel, izumitelj rotacionog motora koji je po njemu dobio naziv. Na današnji dan 1910. godine u Londonu umrla engleska medicinska sestra Florence Nightingale, koja je u Krimskom ratu organizovala prvu ekipu za njegu ranjenika, a potom osnovala prvu školu za bolničare. Na današnji dan 1914. Francuska u Prvom svjetskom ratu objavila rat Austro-Ugarskoj. 1923. Mustafa Kemal Atatürk postao prvi predsjednik Turske. Tokom vladavine do smrti proveo je radikalne reforme u zemlji, približivši Tursku Europi, ukinuo kalifat, umjesto arapskog pisma uveo je latinicu. Na današnji dan 1964. u Velikoj Britaniji izvršene posljednje smrtne kazne vješanjem dvojice zatvorenika u Liverpoolu i Manchesteru, osuđenih na smrt zbog ubistva. 13. augusta 1998. švicarske banke i jevrejske grupe postigle sporazum kojim je predviđena suma od 1.250.000.000 kompenzacije za žrtve holokausta u Drugom svjetskom ratu. I za kraj današnje rubrike, na današnji dan 2004. najmanje 115 ljudi je poginulo, a više od 1800 je povrijeđeno u tajfunu koji je zahvatio jugoistok Kine.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
1: Idemo dalje, poštovani slušaoci. Još jednom lijep pozdrav od ekipa.